عارض وسیم، ارحان بابو، حمزہ بابو، مزمل بابو، حمیرہ، سمیرہ، ابیہا، شاہین، ناز، نوری ناز، بچو شیخ اور چینا شیخ۔ اسی گانے کو پسند کیا ہے کوکل وارا سے اورائی ضلع مظفر نگر سے لکھنے والے ہیں محمد فیصل شیخ، نصرت جہاں ناز، شیخ ٹولی سمستی پور سے محمد شاہ نواز پرویز، مسرت جہاں ناز اور ان کے پریوار کے دوسرے سدسیہ۔ اسی گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی ہے ودیا نگر تیندو کھیڑا ضلع دمہو سے لکھنے والے ہیں اوم پرکاش نیما، کرن نیما، آکاش نیما، وکاس، نندنی، شیواش اور سمست نیما پریوار۔ سنتے ہیں یہ گانا، آواز کشور کمار کی ہے، فلم کا نام ہے پریچے۔ گلزار نے اس گانے کو لکھا ہے اور راہل برمن کا سنگیت ہے۔

ہفتہ وار اردو پروگرام کہکشاں میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں محفل سما، اور محفل سما میں ایک ایسا موضوع جو نہایت دلچسپ ہے، موضوع ہے بزرگوں کی کرامات اور ان کے اثرات۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام۔ سامعین، تصوف میں بزرگوں کی کرامات سے مراد وہ غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں ظاہر فرماتا ہے۔ اسلامی روایت میں کرامات کو نبی کے معجزے سے الگ سمجھا جاتا ہے۔ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، جبکہ کرامت اللہ کی عطا اور اس کے محبوب بندوں کی نسبت سے دیکھی جاتی ہے۔ بزرگوں کی کرامات کے اثرات مختلف پہلوؤں سے بیان کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی قدرت اور دین کی سچائی کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ مایوس اور پریشان انسانوں کو امید اور حوصلہ ملتا ہے۔ نیکی، عبادت، اخلاق اور انسان دوستی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن قرآن اور اسلامی تعلیمات یہ بھی سکھاتی ہیں کہ اصل اہمیت کرامت نہیں بلکہ کردار، تقوی، علم اور انسانیت کی خدمت ہے۔ بہت سے اولیاء نے خود اپنی کرامات کو چھپایا اور ہمیشہ عاجزی اختیار کی۔ تو سامعین، اب پروگرام کی پہلی پیشکش اقبال حسین اور کورس کی آواز میں قوالی سماعت فرمائی۔

سامعین، اسلامی تاریخ اور تصوف کی روایت میں بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کی شخصیت، تعلیمات اور کرامات آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان بزرگوں کی اصل پہچان ان کا تقویٰ، علم، عاجزی اور خدمت خلق تھی۔ کرامات کو ان کی روحانی عظمت کی ایک جھلک سمجھا جاتا ہے۔ اصل مقام ان کے کردار اور انسانیت کے لیے ان کی خدمات کو حاصل ہے۔ جیسے حضرت عبد القادر جیلانی، آپ کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 470 ہجری میں جیلان کے علاقے میں پیدا ہوئے اور بعد میں بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ نے فقہ، حدیث اور تصوف کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا اور آپ نے وہاں وعظ و نصیحت کے ذریعے ہزاروں لوگوں کی اصلاح کی۔ آپ کی گفتگو میں ایسی تاثیر تھی، گناہوں میں مبتلا لوگ توبہ کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ آپ ہمیشہ سادگی، عاجزی اور خوف خدا کی تلقین فرماتے تھے۔ سامعین، روایت ہے کہ ایک مرتبہ بغداد میں شدید قحط پڑا تو آپ کی دعا سے بارش ہوئی۔ اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ آپ اپنے مریدوں کی پریشانی کو دور بیٹھے محسوس کر لیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرید سمندر میں طوفان میں پھنس گیا تو اس نے آپ کو پکارا اور اللہ کے حکم سے اسے نجات ملی۔ آپ فرماتے تھے، انسان کی اصل بزرگی اس کے اخلاق میں ہے۔ آپ کی تعلیمات نے لوگوں میں عبادت، سچائی اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا کیا۔ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں آپ کے نام سے روحانی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام کی دوسری پیشکش، عزیز شاداں کی آواز میں قوالی۔

سامعین، خواجہ معین الدین چشتی، جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے کیونکہ آپ غریبوں، محتاجوں اور دکھی انسانوں کی بے حد مدد کرتے تھے۔ آپ ایران سے سفر کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے اور اجمیر کو اپنا مرکز بنایا۔ آپ نے محبت، رواداری اور انسان دوستی کا ایسا پیغام دیا جس نے مختلف مذاہب اور قوموں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا۔ آپ کی خانقاہ میں امیر و غریب سب برابر سمجھے جاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی دعا سے بیماروں کو شفا ملتی اور پریشان لوگوں کو سکون نصیب ہوتا۔ آپ فرماتے تھے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہندوستان میں بھائی چارہ، امن اور مذہبی رواداری کے فروغ میں آپ کی تعلیمات کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ اجمیر شریف حاضر ہو کر روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو سامعین، اب سماعت فرمائیے پیارے جے پوری اور کورس کی آواز میں قوالی۔

سامعین، حضرت نظام الدین اولیاء آپ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ تھے۔ آپ کی خانقاہ دہلی میں محبت، سخاوت اور خدمت خلق کا مرکز تھی۔ وہاں ہر آنے والے کو کھانا اور عزت دی جاتی تھی۔ آپ دنیاوی طاقت اور شاہی دربار سے دور رہتے تھے اور ہمیشہ عام انسانوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ مشہور شاعر امیر خسرو بھی آپ کے مرید تھے۔ ایک روایت کے مطابق سلطان غیاث الدین تغلق نے آپ کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، ہنوز دلی دور است، یعنی دہلی ابھی دور ہے۔ بعد میں سلطان دہلی پہنچنے سے پہلے حادثے کا شکار ہو گیا۔ آپ کی تعلیمات تھیں، آپ محبت اور معافی کو سب سے بڑی طاقت قرار دیتے تھے۔ آپ کی خانقاہ نے غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا۔ آج بھی دہلی میں آپ کا مزار روحانی سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سامعین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پنجاب کے عظیم صوفی شاعر اور بزرگ تھے۔ آپ کی زندگی عبادت، صبر اور ریاضت سے عبارت تھی۔ آپ کے پنجابی اشعار بعد میں گرو گرنتھ صاحب میں بھی شامل کیے گئے، جو آپ کی مقبولیت اور انسان دوستی کی علامت ہیں۔ بچپن میں آپ کی والدہ نماز کی ترغیب دینے کے لیے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیتی تھی۔ ایک دن وہ شکر رکھنا بھول گئیں، مگر مصلے کے نیچے شکر موجود تھی، اسی وجہ سے آپ گنج شکر کہلائے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ طویل روزے اور عبادت کے باوجود ہمیشہ صبر اور نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آپ کے اشعار محبت، عاجزی اور صبر کا درس دیتے ہیں۔ پنجاب کی روحانی اور ادبی روایت پر آپ کا گہرا اثر آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام کی آخری پیشکش، محمد سعید اور کورس کی آواز میں قوالی۔

سامعین، بہاؤالدین زکریا کی روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی دعا سے لوگوں کی مشکلات آسان ہو جاتی تھیں، دور دور سے لوگ روحانی رہنمائی کے لیے آپ کے پاس آتے اور سکون حاصل کرتے تھے۔ آپ نے یہ پیغام دیا کہ روحانیت صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ انسان کی عملی زندگی، اخلاق اور خدمت خلق سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ ملتان کو اولیاء کی سرزمین بنانے میں آپ کا اہم کردار مانا جاتا ہے۔ ان تمام بزرگوں کی زندگیوں کا مرکز پیغام، محبت، عاجزی، صبر، برداشت اور خدمت خلق تھا۔ ان کی کرامات لوگوں کے لیے حیرت اور عقیدت کا سبب بنی، مگر ان کا سب سے بڑا اثر انسانوں کے دلوں کو جوڑنا، اخلاق کو بہتر بنانا اور اللہ کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں گزر جانے کے باوجود ان بزرگوں کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاش وانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اسی کے ساتھ رشدہ کو اجازت دیجئے۔ آداب۔

0: پروجیکٹ سے متعلق کابینہ کا فیصلہ ملک کے ریلوے جدید کاری کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کابینہ سے منظور شدہ زمین کی سطح کے قریب کے کوئلے اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی اسکیم توانائی کی یقینی فراہمی کو مزید مستحکم کرے گی، سرمایہ کاری میں اضافہ کرے گی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے گی۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو یعنی سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان سے متعلق مبینہ بےضابطگیوں اور پیپر لیک کے معاملے میں 5 ملزم افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پیپر لیک معاملے میں گرفتار 5 ملزموں میں سے 3 کا تعلق جے پور، 1 گروگرام اور 1 کا تعلق ناسک سے ہے۔ فی الحال متعدد دیگر مشتبہ افراد کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ایجنسی نے آج ملک بھر کے مختلف مقامات پر بھی تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ تلاشی اور گرفتاری کے دوران ایجنسی نے موبائل فون سمیت متعدد قابل اعتراض اشیاء اور الیکٹرانک آلات ضبط کیے ہیں۔ ایجنسی راجستھان کے خصوصی آپریشنز گروپ کے ساتھ بھی مل کر کارروائی کر رہی ہے، جس نے معاملے کی شروعاتی جانچ کی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے مودی جمعے کو متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں آج شام میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے مطلع کیا کہ اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت جناب مودی جمعے کے روز یو اے ای پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زاید النہیان سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ خاص طور سے توانائی کے سلسلے میں اشتراک سمیت باہمی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی 15 سے 20 مئی تک 5 ملکوں کا دورہ کریں گے، جن میں متحدہ عرب امارات اور 4 یورپی ممالک نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے کا آغاز 15 مئی سے ہوگا، جس کے تحت وہ یو اے ای پہنچیں گے، جہاں وہ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان سے ملاقات کریں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ توانائی میں اشتراک پر باہمی بات چیت کریں گے۔
0: جناب جارج نے کہا کہ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیر اعظم اسی دن نیدرلینڈز پہنچیں گے۔ اس دوران جناب مودی شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم روب جیٹنز کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اپنے دورے کے تیسرے مرحلے کے تحت جناب مودی اتوار کے روز سویڈن پہنچیں گے۔ وزیر اعظم نے مودی کی ایندھن کے استعمال میں کمی کی اپیل کا گہرا اثر دیکھنے میں آیا ہے، جس کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال کم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کی نظیر قائم کرتے ہوئے خود اپنے قافلے کا حجم نمایاں طور پر کم کیا، جس کے بعد بی جے پی کے کئی وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس طرز عمل کو اپنایا۔ وزیر اعظم کی اپیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں فوری طور پر 50% کمی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے قافلے میں کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کریں گے اور اپنے وزیروں کو بھی ایسا کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے عوام کو سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی۔ مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے دوران وزیر اعظم نے اتوار کو عوام سے پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے اور زر مبادلہ کی بچت کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی اپیل کی تھی۔ وزیر اعظم نے مودی نے ہریانہ کے بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی پر عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس جیت نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ عوام نے ترقی اور بہتر حکمرانی کی پالیسیوں پر اپنا مسلسل اعتماد ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہریانہ کے عوام ریاست کی ڈبل انجن حکومت پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ان تمام پارٹی کارکنوں کو مبارکباد دی جنہوں نے بی جے پی کی اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ مغربی بنگال حکومت نے آلو، پیاز، پھلوں، سبزیوں، تلہن، غذائی اجناس، مویشیوں کے استعمال کی اشیاء اور دیگر لازمی مصنوعات کی بین ریاستی نقل و حرکت پر تمام پابندیاں ہٹا دی ہیں۔ سابق ٹی ایم سی حکومت نے ان اشیاء پر پابندی عائد کی تھی۔ اقتدار میں آنے سے قبل بی جے پی نے کسانوں کو پابندیاں ہٹانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ دوسری طرف ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے مغربی بنگال حکومت نے ٹیچروں، میونسپلٹی اور کوآپریٹو کی بھرتی میں ہوئے گھوٹالے کے معاملوں کو

0: مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے آج ٹی ایم سی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے بدعنوان افسروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان معاملوں میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ حکومت نے ان افراد کی ملازمت بھی ختم کر دی ہے جنہیں ٹی ایم سی حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت دی تھی۔ آسام حکومت اس ماہ کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ یو سی سی بل پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے نئی مدت کار کی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا خصوصی اجلاس 21 سے 26 مئی تک منعقد ہوگا، جس کے دوران 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یکساں سول کوڈ بل اسمبلی اجلاس کے آخری دن پیش کیا جائے گا۔ اس اقدام کے ساتھ آسام، اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد یکساں سول کوڈ بل پیش کرنے والی تیسری ریاست بن جائے گی۔ منی پور میں آج صبح تقریباً 10:10 پر نامعلوم مسلح افراد نے 2 بولیرو گاڑیوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے آج کہا کہ امریکہ میں اسمتھ سونین کے نیشنل میوزیم آف ایشین آرٹ سے چرائے گئے 3 بھارتی نوادرات کی وطن واپسی کا مقصد بھارت کے ثقافتی ورثے کی حفاظت ہے۔ نئی دلی میں ان تاریخی نوادرات کی واپسی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ یہ کوشش عجائب گھروں میں اخلاقی اصولوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھارت کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔
1: ایتیہاسک اینٹیکوٹیز کو جو بھارت لانے کا کرم پچھلے برسوں سے چل رہا ہے، اس دشا میں ہم آج آسٹریلیا سے 11 اور امریکہ سے 3 اور مورتیوں کو بھارت میں لانے میں سفل ہوئے ہیں۔ اس کے اترکت بھی 657 اینٹیکوٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے امریکہ کے ساتھ چرچا کی۔ یو ایس انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو بھارت کے دوتاواس کو امریکہ میں سپرد کر دیا ہے، ان کو لانے کی پرکریا بھی پرارمبھ ہوگی۔ 657 اینٹیکوٹیز اس کے بعد میں بھارت آئیں گے۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے اپنے ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ سربراہ ملاقات کے لیے آج بیجنگ پہنچے ہیں۔ کل شروع ہونے والی اپنی 2 روزہ بات چیت کے دوران امکان ہے کہ دونوں رہنما ایران کے ساتھ جنگ، تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت، تجارت اور مصنوعی ذہانت سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں رہنما دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان محصولات اور بڑھتی اقتصادی اور تکنیکی کشیدگی پر بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ ویٹ لفٹنگ میں آج گاندھی نگر میں ایشین سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے 2 تمغے جیتے، جس میں چاندی اور کانسے کا ایک ایک تمغہ شامل ہے۔ گیانیشوری نے 53 کلو گرام اسنیچ زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا اور پھر مجموعی طور پر 194 کلو گرام کا وزن اٹھا کر کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں اسٹار کھلاڑی پی وی سندھو، لکشیہ سین اور کیدامبی سری کانت نے بینکاک میں منعقدہ سنگلز مقابلوں کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ کابینہ نے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے سے متعلق 37,500 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کو فروغ دیے جانے کی بھی منظوری دی ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کے پیپر لیک کے سلسلے میں 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ مختلف ریاستوں میں چھاپوں کی کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعظم نرندر مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی کے وزراء اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے اخراجات کو کم کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے چاندی اور کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔